0: 3, 2, 1.
1: 3 mjesece bez plaćila obroka, samo u trgovina Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor s mega zaslonom za izjemno 4K iskušnjo. Sedaj kar 100 euro ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov s NLB Buy & Go. U trgovinah i na harveynorman.si.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
12: Wow, Big Bang.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

80. 90.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Danes in jutri na slovenskih cestah pričakujemo povečan promet. V delu Nemčije in Švice se namreč počitnice že končujejo, na oddih pa se odpravljajo drugi tuji in domači turisti. Spremljajte prometne informacije, na pot se odpravite spočiti, s seboj vzemite dovolj vode in načrtujte več postankov. Španija je o polnoči uvedla začasen mejni nadzor za potnike iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10.000 migrantov prejšnji teden udrlo v špansko Ceuto. Italijansko potezo je Španija označila za nepravično, v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do španskega prebivalstva. Slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji jutri igrali za zlato kolajno. V polfinalu so v Beogradu premagali Dance, v finalu pa se bodo pomerili z Nemci. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice. Pobudo so dale študentke in študenti, ki si želijo več časa za študij. Novi odpiralni čas bo uveden že v ponedeljek.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
8: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
7: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film
8: vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi.
8: Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
9: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
12: Žima, delamo za mojstre.
11: Žima.
13: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
14: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
15: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
1: Primorska avtocesta je zaradi prometne nezgode med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zaprta, nastaja zastoj, obvoz je po usporedni regionalni cesti. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški pa nastajajo zastoji, čas potovanja se podaljša za 45 minut.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Od severozahoda se počasi jasni, čez dan bo tako sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh ali kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Od 27 do 31 bo na Primorskem do 35. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: emisije za Vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Dobrodošli v Vikend od Klopu, najbolj poln sproščenih trenutkov, dobre glasbe in časa za vse, ki jih imate radi, tudi za tiste štiri nožne, ki vas vedno pričakajo z največjim veseljem. Ker 8. avgusta obeležujemo svetovni dan mačk, sem se odločila, da bo ta vikend v znamenju glasbe z mačjim pridihom. Posvetila ga bom pesmim, ki imajo mačke v naslovu, in glasbenikom, ki so bili znani ljubitelji teh skrivnostnih kosmatink. Nosni odtis mačke je unikaten, podobno kot človeški prstni odtis. No, čeprav naslednja pesem govori o družinskem odnosu med očetom in sinom in ne o mačkah, jo bom zavrtela, ker ima besedo cat v naslovu. Cats in the Cradle je del starega izraza iz angleške ljudske poezije in pomeni nekakšno otroško zibelko. Aglike Joe in Cats in the Cradle.

0: bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
2: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
6: Več na zvezdar.com.
7: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
8: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
7: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film
8: vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je...
8: Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
14: 3, 2, 1...
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Ekspres promet.
17: Primorska avtocesta je zaradi prometne nezgode med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zaprta, nastaja zastoj, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški pa nastajajo zastoji, čas potovanja se podaljša za 45 minut.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
17: Od severozahoda se počasi jasni, čez dan bo tako sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh ali kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Od 27 do 31 bo na Primorskem do 35. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala.
21: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
22: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
23: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Danes in jutri na slovenskih cestah pričakujemo povečan promet. V delu Nemčije in Švice se namreč počitnice že končujejo, na oddih pa se odpravljajo drugi tuji in domači turisti. Spremljajte prometne informacije, na pot se odpravite s počiti, s seboj vzemite dovolj vode in načrtujte več postankov. Španija je o polnoči uvedla začasen mejni nadzor za potnike iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10 000 migrantov prejšnji teden udrlo v špansko Ceuto. Italijansko potezo je Španija označila za nepravično, v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do španskega prebivalstva. Slovenski rokometaši bodo na Evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji jutri igrali za zlato kolajno. V polfinalu so v Beogradu premagali Dance, v finalu pa se bodo pomerili z Nemci. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice. Pobudo so dale študentke in študenti, ki si želijo več časa za študij. Novi odpiralni čas bo uveden že v ponedeljek.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
11: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
16: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: www.ljubljana.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: Ekspres promet.
4: Na ljubljanski obvoznici zastoji nastajajo od Brda in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem ter med Vrhniko in Brezovico. Pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, tam se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Več prometa pa je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri ter Ljubljana, Dragomer.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Od severozahoda se počasi jasni, tako bo čez dan večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in pa tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, od 27 do 31 bo, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne pa bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Research în weekend, pozdrav sem skupaj, jaz sem Marjana in to je Weekend od Klop. Vzemite si čas zase, za svoje najbližje in ne pozabite, tudi živali imajo rade pozornost. Malo božanja dela čudeže. In ker je 8. august, svetovni dan mačk, je ta vikend obarvan nekoliko bolj mačje. Izbrala sem pesmi, v katerih se je mačke pojavil na slovu, ter nekaj glasbenikov, ki so bili znani ljubitelji teh elegantnih spremljevalk. Še prej pa ena zanimivost. Ko mačka počasi mežika proti človeku, je to pogosto znak zaupanja in sproščenosti. No, Katy Perry večkrat govori o svoji ljubezni do mačk, njen lik Kitty Perry je postal skoraj del njene pop podobe, zato jo poslušajmo v pesmi Roar. Radio Express.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačka na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačka na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitnice v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang. Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Ekspres promet. Na ljubljanski obvoznici zastoji nastajajo od Brda in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem ter med Vrhniko in Brezovico. Pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, tam se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Več prometa pa je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri ter Ljubljana, Dragomer.
10: Ekspres vreme.
9: Od severozahoda se počasi jasni, tako bo čez dan večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in pa tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, od 27 do 31 bo, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne pa bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
0: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Nekoč smo iskali senco pod drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio X.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Dež je pomagal pogasiti večino požara na težko dostopnem terenu nad Srednjim Vrhom pri Kranjski Gori, sporočajo iz kranjskogorske občine. Manjša žarišča trenutno gasijo z air traktorji in helikopterjem Slovenske vojske. Prihoda hladne fronte pa niso bili tako veseli v Bovcu, kjer so morali gasilci zaradi močnega naliva črpati vodo iz več garaž in kleti ter tudi iz hotela in kulturnega doma. V nočnih ruskih napadih na kijevsko regijo so umrle najmanj 3 osebe, med njimi otrok, še 3 so ranjene, sporoča ukrajinska vojska. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajini pa zaradi bližnjevzhodnega konflikta primanjkuje streliva za protizračno obrambo. V Parizu poteka evropsko prvenstvo v plavanju. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabega počutja izpustila ponedeljkov nastop, bo pa nastopila v torek. Njen osebni rekord jo uvršča med najboljših 16 v Evropi, tekma pa bo pokazala, ali je bolezen pustila posledice. Ob današnjem svetovnem dnevu mačk pa bo zavetišče na Gmajnicah čez 4 ure odprlo svoja vrata. Več Olja Ivanovič.
2: Namen je v bistvu, da ljudje pridejo, pogledajo zavetišče in da vidijo pač dejansko, kakšna problematika je zapuščenih živali. Da se vidi, a ne, koliko je živali, da mi še vedno kot družba nismo tako odgovorni, a ne, da še vedno veliko neželenih legel, to so te mačji mladiči, ki jih imamo v zavetišču že krepko čez 100.
1: Vstopnina je mačja konzerva za mačje mladiče.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku. Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1.
5: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
0: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, zaprti vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Od Loma proti Vrhniki nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Na štajerski avtocesti je v razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi promet oviran zaradi povožene živali. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses proti Primorski, na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomerju in pa pred Postojno proti Kopru, pa tudi pred Gruškovjem proti Hrvaški, pred Karavanškim predorom je proti Avstriji en kilometer dolga kolona vozil. Nekaj več prometa je tudi pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Ljubljana Dragomer.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
5: Od severozahoda se počasi jasni, tako bo popoldne večinoma sončno z nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 bo, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. V ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte.
7: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: poletje za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni v Vikend Odklopu. Naj bo vaš tempo počasnejši, srce lažje in dom poln topline. Če ga delite z mačko, psom ali katero drugo živaljo, ste že bogatejši za pravo prijateljstvo. Ker je 8. avgust svetovni dan mačk, je ta vikend obarvan nekoliko bolj mačje. Izbrala sem pesmi, v katerih se mačke pojavijo v naslovu ali pa glasbenika, ki je znan ljubitelj teh elegantnih spremljevalk. No, irska pevka Enya je ena najuspešnejših glasbenic v zgodovini, a je že leta praktično nevidna. Umaknila se je iz javnosti in zdaj živi mirno in odmaknjeno življenje v svojem gradu na obdobju Dublina. V tem gradu, obdan z najvišjimi varnostnimi ukrepi, živi sama s svojimi mačkami in jih ima menda kar 12. Tako kot je obnašanje mačk večkrat neznanka, tudi Enya za mnoge ostaja uganka. Tukaj je s pesmijo Only Time.

0: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si. Big Bang
2: Beach. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
3: Wow, Big Bang.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
0: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
4: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
5: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalno in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda za zaprtje vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Od Loma proti Vrhniki nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Na štajerski avtocesti je v razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi promet oviran zaradi povožene živali. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses proti Primorski, na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomerju in pa pred Postojno proti Kopru, pa tudi pred Gruškovjem proti Hrvaški, pred Karavanškim predorom je proti Avstriji en kilometer dolga kolona vozil. Nekaj več prometa je tudi pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Ljubljana Dragomer.
10: Ekspres vreme.
11: Od severozahoda se počasi jasni, tako bo popoldne večinoma sončno z nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 bo, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. V ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Dež je pomagal pogasiti večino požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom pri Kranjski gori, sporočajo iz Kranjskogorske občine. Manjša žarišča trenutno gasijo z air traktorji in helikopterjem Slovenske vojske. Prihoda hladne fronte pa niso bili tako veseli v Bovcu, kjer so morali gasilci zaradi močnega naliva črpati vodo iz več garaž in kleti ter tudi iz hotela in kulturnega doma. V nočnih ruskih napadih na Kijevsko regijo so umrle najmanj 3 osebe, med njimi otrok, še 3 so ranjene, sporoča ukrajinska vojska. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajini pa zaradi bližnjevzhodnega konflikta primanjkuje streliva za protizračno obrambo. V Parizu poteka evropsko prvenstvo v plavanju. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabega počutja izpustila ponedeljkov nastop, bo pa nastopila v torek. Njen osebni rekord jo uvršča med najboljših 16 v Evropi, tekma pa bo pokazala, ali je bolezen pustila posledice. Ob današnjem svetovnem dnevu mačk pa bo zavetišče na Gmajnicah čez 4 ure odprlo svoja vrata. Več Olja Ivanovič.
2: Namen je v bistvu, da ljudje pridejo, pogledajo zavetišče in da vidijo pač dejansko, kakšna problematika je zapuščenih živali. Da se vidi, a ne, koliko je živali, da mi še vedno kot družba nismo tako odgovorni, a ne? Da še vedno veliko neželenih legel, to so te mačji mladiči, ki jih imamo v zavetišču že krepko čez 100.
1: Vstopnina je mačja konzerva za mačje mladiče.
3: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji, Dino Film. Vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: 3, 2, 1...
9: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, zaprti vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Od Loma proti Vrhniki nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Na štajerski avtocesti je v razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi promet oviran zaradi povožene živali. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosez proti Primorski, na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomerju in pa pred Postojno proti Kopru, pa tudi pred Gruškovjem proti Hrvaški, pred Karavanškim predorom je proti Avstriji 1 km dolga kolona vozil. Nekaj več prometa je tudi pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Ljubljana Dragomer.
0: Ekspres vreme.
1: Od severozahoda se počasi jasni, tako bo popoldne večinoma sončno z nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 bo, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. V ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pregătiți-vă să Weekend Tot Club. Soriano Giroto.
1: Ja želim vam čudovit konec tedna. To je Weekend Not Club in naj bo ta konec tedna poln lepih doživeti, prijetnih srečanj in tistih iskrenih pogledov, ki jih znajo podariti le živali. Ker 8. avgusta praznujemo Svetovni dan mačk, sem za ta vikend pripravila izbor glasbe, kjer imajo mačke posebno mesto. Bodi si v naslovih pesmi, bodi si v življenju glasbenikov, ki so jih oboževali. Freddie Mercury ni skrival ljubezni do mačk. O svojih mačkah je govoril tako nežno, da ga marsikdo šteje med najbolj znane glasbenike, mačeljubce. Zato tokrat poslušajmo Queene s pesmijo The Show Must Go On. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
11: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športnem vzdušju za vse generacije.
12: Festival podpira mestna občina Ljubljana, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
13: Ekspres promet.
14: Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Unca proti Vrhniki, pa tudi od Kopra proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno uro in pol. Več prometa je tudi na odseku Kozarje-Dragomer, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški in pa pred Karavaškim predorom proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2 km. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper prav tako v obe smeri, Ljubljana-Brezovica in Logatec-Vrhnika na Vrhniki.
13: Ekspres vreme.
14: Popoldne bo sončno z nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 bo na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala. Tudi začetek tedna bo večinoma jasen, popoldne pa bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht.
13: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%.
13: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami sem Martin Vrtačnik. Ves konec tedna na slovenskih cestah pričakujemo povečan promet. Predstavniki Agencije za varnost prometa zato na izbranih počivališčih v okviru preventivne akcije Varno v poletje voznicam in voznikom delijo vodo in z letaki opozarjajo na pomen zbrane vožnje, predvsem ob zoženih pasovih na avtocestnih deloviščih, ustvarjanja reševalnega pasu, uporabe varnostnega pasu, vožnje brez mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem naj bi bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države, poročajo lokalne oblasti. Iz Moskve pa sporočajo, da je ruska zračna obramba sestrelila skoraj 400 ukrajinskih dronov. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za območje Reke, Splita in Dubrovnika izdal rdeče opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Na Jadranu bodo temperature danes od 30 do 36, jutri pa tudi v notranjosti Istre in Dalmacije od 34 do 37 stopinj. Zvezno prizivno sodišče v ZDA pa je predsedniku Trumpu prepovedalo nadaljevanje projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa. Trump je že dal porušiti celotno vzhodno krilo. Organizacija za zaščito kulturne dediščine pa želi projekt ustaviti s tožbo. Trump je napovedal pritožbo in odločitev označil za politično motivirano in nezakonito.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
8: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki, na relaciji Kozarje-Dragomer ter pred Postojno proti Kopru. Več prometa je tudi na obalni hitri cesti Bertoki-Koper-Center proti Izoli, na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred Karavaškim predorom proti Avstriji, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija Izola prav tako v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper prav tako v obe smeri, ter na cestah Ljubljana Brezovica, Kavce Logatec in Logatec Vrhnika na Vrhniki. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj plohi in kakšna nevihta. Na Primorskem piha večinoma šibka burja. Od 27 do 31 je, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja pa bo na Primorskem postopno ponehala. Začetek tedna bo večinoma jasen, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj plohi in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop, jaz sem Orjana in naj bo vikend takšen, da boste našli čas za stvari, ki vas osrečujejo, morda tudi za sprehod s psom ali lenobno popovdne z mačko v naročju. Ta vikend bo na Radio Ekspresu v znamenju mačk. Ob svetovnem dnevu mačk je 8. avgusta sem izbrala nekaj pesmi z mačkami v naslovu in nekaj glasbenikov, ki so bili veliki mačeljubci. Mačke imajo zelo dober občutek za rutino, hitro opazijo, kdaj je čas za hrano, odhod ali prihod domov. No, tudi Mariah Carey je znana kot ljubiteljica mačk. Mačja simbolika se pri njej pojavlja že dolgo v vizualni podobi, fotografijah in tudi v njenem igrivem javnem nastopu. Zato zdajle poslušajmo pesem Without You, Mariah Carey.

0: na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
2: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Kasi. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo trgovina Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
7: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Radio, ki ga

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Napovedi pristojnih o prometno obremenjenem koncu tedna se uresničujejo. V delu Nemčije in Švice se počitnice namreč končujejo, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Najdaljši zastoj je trenutno na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Od Kopra do Ljubljane čas potovanja trenutno znaša skoraj 3 ure. Turčija je podpisala nov obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo. Turška vlada ob tem zagotavlja, da sporazum ni v nasprotju z njenimi obveznostmi v NATO in ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Po navedbah Pakistana določa, da se vsak oborožen napad na katerokoli od 3 držav šteje kot napad na vse 3. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, so zaradi zemeljskih plazov spremenili traso 20. etape. Silovite padavine na območju Sierre Nevade so namreč sprožile plazove. Dirka se bo začela 22. avgusta v Monaku in končala 13. septembra v Granadi. V kampanjo pred volitvami v državni zbor je največ sredstev vložilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Vsak glas, ki so ga dobili, jih je tako stal nekaj manj kot 2 evra. Najučinkovitejša je bila z tega vidika Resnica, najmanj pa Demokrati, ki so za vsak glas odšteli skoraj 7,5 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
4: 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film.
3: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film.
4: Vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitnici v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi.
4: Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Toplo, vroče, wow!
11: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
12: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
13: Wow, Big Bang!
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
15: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki, na relaciji Kozarje-Dragomer ter pred Postojno proti Kopru. Več prometa je tudi na obalni hitri cesti Bertoki-Koper center proti Izoli, na štajerski avtocesti od Dramel proti Slovenskim Konicam, pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, pred Karavaškim predorom proti Avstriji, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija Izola prav tako v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper prav tako v obe smeri, ter na cestah Ljubljana Brezovica, Kavce Logatec in Logatec Vrhnika na Vrhniki.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo z nekaj oblaki, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 je na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala.

0: čas je za Víkend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja lep vikend vsem skupaj, najboljša glasba polepša dan, prijaznost pa svet. Zato jo namenite tudi živalim, vračajo jo na svoj poseben način. 8. august je svetovni dan mačk, zato bo ta vikend posvečen glasbi, v kateri imajo mačke posebno vlogo. Med pesmimi z mačkami v naslovu se bodo znašli tudi glasbeniki, ki so jim bile mačke še posebej blizu. Predejo ne le takrat, ko so zadovoljne, ampak včasih tudi takrat, ko se želijo pomiriti. No, naslednja pesem sicer ni povezana z mačkami, ima pa besedo cat v naslovu. Zgodba pesmi govori o moškem, ki je zmeden zaradi žensk in ljubezenskim odnosov, zato sprašuje What's new, pussycat? Kot nekakšno šarmantno, rahlo, kaotično, pozdravno vprašanje. In tukaj je Tom Jones in What's new, pussycat?

0: Express. Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. augusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. augusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zlatarstvo
3: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: moči. S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
2: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk. Tudi, če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
5: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si. Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend na radiju.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča ustrezne ukrepe za varno delo v času vročinskih valov. Če se bo izkazalo, da zaščita delavcev ni zadostna, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov. Dodali so, da so aprila predstavili strokovni vodnik varnost in zdravje pri delu na prostem v času vročinskih valov, ki je namenjen tako delodajalcem kot strokovnim delavcem. Ukrajinski predsednik Zelenski je na prvem obisku v Srbiji, kjer se bo srečal s kolegom Vučićem. Zelenski je dejal, da si bo prizadeval Srbijo potegniti stran od Rusije. Vučić pa poudarja, da obisk ne pomeni pridružitve Srbije sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Predsednika naj bi govorila tudi o evropski poti obeh držav ter gospodarskem in energetskem sodelovanju. Zaradi obsežnega gozdnega požara na zahodni obali Gardskega jezera so italijanske oblasti iz previdnosti na varno preselile več kot 200 ljudi. Gasilci se s požarom borijo tudi danes, vendar jim ga še ni uspelo obvladati. Pomagajo si tudi z letalom in helikopterji. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdanji partner, 30-letni slovenski državljan, kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Osumljenec je v priporu v Gradcu, grozi mu dosmrtni zapor. Sojenje naj bi se začelo po zimi.
2: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: A je to film ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike.
18: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, in sicer pred priključkom Unec proti Ljubljani. Promet je oviran. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, od Postojne proti Vrhniki ter med Kozarjami in Dragomerjem. Na obalni hitri cesti je promet povečan med Bertoki in Koprom center proti Izoli, na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter pred Karvanškim predorom proti Avstriji in pred Šentiljem, prav tako proti Avstriji. Promet je povečan tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri, Jagodje Strunjan, Šmarje Padna, Ljubljana Brezovica, Kavce Logatec, Vrhnika in Mojstrana Hrušica.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo z nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 je na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. V začetku tedna bo precej jasno, bodo pa popoldne zlasti na severu plohe in nevihte. Spet bo nekoliko bolj vroče.

0: je za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Dobrodošli v Weekend od Klopu, naj vas spremljajo nasmehi, dobra volja in veliko lepih trenutkov. Če pa srečate tudi kakšno prijazno tačko in namenite tudi kakšen prijazen pogled. Svetovni dan mačk, 8. avgust, je lep povod za glasbeni vikend z nekoliko drugačnim izborom. Tokrat bodo v ospredju pesmi z mačkami v naslovu in glasbeniki, ki so v mačji družbi našli navdih ali preprosto dobro družbo. Ali ste vedeli, da mačji brki pomagajo presoditi, ali se lahko stisne skozi ozko odprtino? No, maček Muri že ve. On je mestni maček, ki živi kot gospod, rad ima red, dobro hrano, družbo in mestni vrvež. Pesem Maček Muri je ena najbolj znanih slovenskih knjig in pesmi. Od Koviča do Necefalk in Mačka Murja.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
2: Wow, Big Bang.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični do ukinjanja brezplačnih tečajev slovenščine za tujce in uvajanjem 40-odstotnega sofinanciranja. Če delodajalec potrebuje tujega delavca, mora po mnenju predsednika Konfederacije Damjana Wolfa prevzeti tudi odgovornost za njegovo vključevanje v družbo. Kritični so do države, ki zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, hkrati pa zmanjšuje dostopnost enega ključnih orodij njihove integracije. Španija je uvedla začasen mejni nadzor za potnike iz Italije. Gre za odziv na italijanski nadzor potnikov iz Španije, potem ko je več 10 000 migrantov prejšnji teden udrlo v špansko Ceuto. Italijansko potezo je Španija označila za nepravično, v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorno do Špancev. V torek se bodo pogonska goriva, če vlada ne bo spreminjala dajatev, najverjetneje pocenila. Dizelsko gorivo naj bi se zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ pocenilo za okoli 12 centov, za toliko tudi kurilno olje, 95-oktanski bencin pa naj bi bil cenejši za okoli 7 centov. Ustavna seja kosovskega parlamenta je bila znova prekinjena. Vodja samo opredelitve Albin Kurti je zahteval dodaten čas za pogovore z drugimi strankami. To je razburilo opozicijo, zato ga je začela poslanka zavezništva za prihodnost Kosova obmetavati z jajci. V dvorano so prišli varnostniki, seja pa je bila prekinjena.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, in sicer je med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru promet oviran. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno eno uro. Več prometa je tudi na obalni hitri cesti Bertoki-Koper center proti Izoli, na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, pred Karvaškim predorom proti Avstriji ter pred Šentiljem prav tako proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Jagodje-Strunjan-Šmarje je Padna, Logatec Vrhnika Ljubljana ter Mojstrana Hrušica.
2: Ekspres vreme.
3: Večinoma sončno bo z nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Od 27 do 31 je trenutno na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. V začetku tedna bo sprva precej jasno, popoldne pa bodo zlasti na severu nastale plohe in nevihte. Spet bo nekoliko bolj vroče.

0: sugestie za Weekend.ul Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, vikend je čas za vdih, za sprostitev in za drobne radosti. In ena najlepših, ja, ko vas doma pozdravi zvest rep ali zadovoljno mačje predenje. Ta vikend bo imel rahlo mačji pridih. Ob svetovnem dnevu mačke, in to je 8. avgust, bomo prisluhnili pesmim, v katerim se mačke znajdejo v naslovu in se spomnili tudi glasbenikov, ki so bili znani mačeljubci. Najstarejša znana najdba udomačene mačke je stara približno 9500 let in je bila odkrita na Cipru. V Egiptu so mačke veljale za svete živali, časti pa jih tudi pevec Ed Sheeran, ki je lastnik številnih mačk. Na družbenih omrežjih pogosto deli njihove fotografije, posebej slavni pa sta Kalipo in Dorito. In tukaj je Ed Sheeran, ki nam bo zdaj zapel Shape of You.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitnici v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Petje Čričkov in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj prvi Pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Alej in City Parku.
3: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
0: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: emisije za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, lep vikend želim vsem, to je Vikend od Klop. Naj bo poln topline, miru in lepih trenutkov. In živali nas vsak dan učijo, da je največja sreča pogosto skrita v čisto preprostih stvarih. Ob svetovnem dnevu mačk, to je 8. avgust, sem pripravila glasbeni izbor, v katerem bodo mačke prisotne na različne načine, v naslovih pesmi in v zgodbah glasbenikov, ki so jih oboževali. No, družina mačk sicer izhaja iz skupnega prednika v Aziji pred 11 milijoni leti. V glasbi pa sem našla še eno njihovo ljubiteljico. No, to je Madonna, ki je večkrat omenila, da ima rada živali in da so ji mačke posebej blizu. In tukaj je Madonna in Hang Up. Radio Express.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
8: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
7: Žima.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih.

0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: S kom bi najraje pretekal 5 km?
2: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 km.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: čas je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop in hvala, ker ste z nami tudi ta vikend. Želim vam veliko lepih trenutkov, odprto srce in veliko ljubezni do ljudi, do narave in seveda tudi do vseh kosmatih prijateljev, ki nam lepšajo življenje. Ja, in danes govorimo prav o njih. Ker 8. avgusta praznujemo Svetovni dan mačk, bo ta vikend namenjen glasbi z mačjim značajem. Izbrala sem pesmi, kjer se mačke pojavijo v naslovu in nekaj glasbenikov, ki so jih imeli še posebej radi. Ali ste že kdaj opazili, da mačka nikoli ne pade na hrbet? In to zato, ker se lahko v zraku zasuče s hrbta na trebuh v 1,6 sekunde. Mi pa se zdaj le obračamo v glasbi. Pevka Rebeka Dremelj, ki je zelo dejavna, tako na glasbenem kot na podjetniškem področju, prizna, da so ji mačke zelo, zelo blizu. In zato zdaj le poslušamo Rebeko Dremelj s pesmijo Vrak naj vzame.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
4: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patruljo mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Radio Ekspres. 20 let najboljše glasbe.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
2: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk. Tudi, če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.

0: je za vikend odklop.
1: Zoriano Giroto.
2: Lep vikend želim, naj vas čakajo prijetni trenutki, dobra družba in veliko razlogov za nasmeh. In če vas doma že nestrpno čaka mačji ali pasji prijatelj, ga danes le malo bolj pocrklejte. Ker je 8. avgust svetovni dan mačk, sem se odločila, da ta vikend posvetim pesmim z mačkami v naslovu ali pa glasbenikom, ki so oboževali mačke. Mačke ne okušajo sladkega. Rek, da ima mačka 9 življenj, izvira iz starega ljudskega verovanja, da so mačke izjemno odporne in pogosto preživijo padce ali nevarne situacije, ki bi bile za druge živali usodne. Skupina Ramone spoje o pokopališču za hišne ljubljenčke. Pet Cemetery je povezana zgodbo Stephena Kinga, ki med drugim oživi tudi maček po imenu Church. Odlična pesem Pet Cemetery in Ramonesi.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
4: Na mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Iz nadzorništva Domžale TP Domžale Goričica D68 in Študa Radio D71 v ponedeljek od 8 do 13. Iz nadzorništva Kamnik TP Komenda pa v torek od 8 do 14.
7: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
2: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Kasi. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
0: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend na Radiu

0: vsebina Express Partyju. Vrtela glasbo Urška Majdičuma.
1: Bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.
2: Pa da boš to

0: Radio Express. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman. 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. Začenja se! Express Party!

katerega vas vsak petek in soboto od 8 do polnoči vabi Radio Express.

0: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: Lesk v očih,